0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke,